0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušalci, 7 sati, vrijeme za vijesti. Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Policijskom upravom Doboj realizuju operativnu akciju kodnog naziva Kandidat, u kojoj su uhapšene tri osobe iz Doboja. Na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju u toku su pretresi na više lokacija koje koriste navedene osobe, a sve aktivnosti u ovoj višemjesečnoj istrazi koja se odnosi na sprječavanje zloupotreba u vezi s polaganjem vozačkih ispita se realizuju pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva RS-a. Stanje na graničnim prijelazima između Crne Gore i Srbije bit će normalizovano nakon što su se službenici Bezbjedonosno informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prijelaza. Kako pišu vijesti, ovo se dešava nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prijelaza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu pozivajući ga na direktan sastanak s ciljem okončanja rata koji traje više od 4 godine. U pismu je predložio i potpuni prekid vatre tokom trajanja pregovora, ocijenivši da je to standardna praksa u mirovnim procesima. Festival igre mladih koji organizuju Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo tokom protekla 3 festivalska dana okupio je učenike novosarajevskih škola kroz program sportskih, edukativnih i umjetničkih aktivnosti. Festival igre mladih nastavlja promovisati sport, kulturu, umjetno zajedništvo i zdrav razvoj djece i mladih, pružajući učenicima priliku da kroz igru, takmičenje i kreativni rad razvijaju svoje talente, jačaju timski duh i stvaraju nova prijateljstva. Danas više sunčanog vremena prije podne, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove malo magle, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu do 17, najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: na 88,2 MHz.
1: Da, upravo tako i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Evo jedna lijepa vijest za penzionere. Danas naime počinje isplata penzija za mjesec maj. Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko

pa i na samog sebe. Ali vuk ko vuk, pa ne bi bio vuk kad bi odustao. Ne odustade i ovaj put. Opet on odi u ripekaru, zatraži prenemažući se tijesta da premaže povrijeđenu nogu. A onda požuri mlinaru da brašnom pospe od tijesta mokru šapu.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Nakon što je na sjednici Vijeća za implementaciju mira propao pokušaj da se imenuje novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Sjedinjene Američke Države uputile su neuobičajeno oštru i direktnu poruku. Uz otvorene kritike na račun evropskih partnera iz Vašingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji. Stanje na graničnim prilazima između Crne Gore i Srbije bit će normalizovano nakon što se službenici bezbjedonosno informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prilaza. Kako pišu vijesti, ovo se dešava nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prilaza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu pozivajući ga na direktan sastanak s ciljem okončanja rata koji traje više od 4 godine. U pismu je predložio i potpuni prekid vatre tokom trajanja pregovora, ocijenivši da je to standardna praksa u mirovnim procesima. Festival Igre mladih u Novom Sarajevu tokom protekla 3 festivalska dana okupio je učenike novosarajevskih škola kroz program sportskih, edukativnih i umjetničkih aktivnosti. Festival Igre mladih nastavlja promovisati sport, kulturu, umjetno zajedništvo i zdrav razvoj djece i mladih, pružajući učenicima priliku da kroz igru, takmičenje i kreativni rad razvijaju svoje talente, jačaju timski duh i stvaraju nova prijateljstva. Danas više sunčanog vremena prije podne, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove. Malo magle u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Stjepana pohranjeni su u Franjevačkom samostanu u Jajcu, a uspomena na njega i danas je u narodu živa i mnogih od očasti na Kraljev grob na brdu iznad Jajca. Na današnji dan rođen je Zvijezdan Misimović, znači rođen je 5. juna 1982. godine u Minhenu. Što se tiče njegove reprezentativne karijere, prvobitno je nastupao za U21 selekciju Savezne socijalističke republike Jugoslavije, odigravši samo jedan meč. Za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao je 18. februara 2004. godine na prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Makedonije, a svoj prvi gol u dresu reprezentacije postigao je 12. marta 2004. godine na prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Luksemburga. U dresu A reprezentacije Bosne i Hercegovine Misimović je upisao 85 nastupa i postigao 26 golova. Kao najveći uspjeh sa reprezentacijom je odlazak na svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. Od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine oprostio se zajedno sa Emirom Spahićem i Vedadom Ibiševićem u prijateljskoj utakmici s Crnom Gorom odigranoj na stadionu Bilno Polje 28. maja 2018. godine. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

I dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušaoci. Dvije naredne pjesme, ova koju sad slušamo, Crvena jabuka Minka i Alisa Kestini, idu za jednu fenomenalnu, genijalnu, sjajnu, posebnu ženu.

Kao sav fini svijet, slaži mu da ideš u to, ali eto, to je to. Ništa posebno, pa me